Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: kako da nekoj verujem.
1: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima.

Ali jedne zimske noći, kada budeš samo ti, zaplakaće srce tvoje, gorko ćeš se.

su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tuži.

više tu šta da se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo.

koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tavankuta. Koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tavankuta. Zora svi

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana

piše fijakere pisme i sa laže. Neću više ići na

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobro jutro, sreda je, a sa vama je danas Tamara. Nadam se da ste se probudili raspoloženi uz dobru muziku i prvu jutarnju kafu. Krenimo zajedno kroz ovo jutro. Slušamo se!

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: A što se vremena tiče za danas, pred nama je pravi letnji dan. Očekuje nas pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Jutarnje temperature su oko 17 stepeni, dok će najviša dnevna dostići prijatnih 26. Duvaće slab vetar i iskoristite ovaj lep dan za šetnju, boravak napolju i uživanje u suncu, jer nam već od sutra stižu promene vremena i nešto svežije temperature uz kišu.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dakle, čuli smo pesmu Dunav. Moj i vaš današnji gost je Bane Lukač, koji je i napisao i otpevao ovu pesmu. Bane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo, rekoh ja da će se ova pesma svideti svima onima koji vole Dunav i sremačku muziku. Ja volim Dunav, tako da mi je na prvo slušanje ova pesma skroz super. Kako je nastala ova pesma, gde je otpevana i zašto baš Dunav?
1: Pa evo, moram da kažem da sam ja od bukvalno svoje 6. godine na Dunavu. Ta ljubav je neopisiva, pa eto, došao sam na ideju da napišem nešto o svojoj reci, tamo bukvalno gde sam detinjstvo proveo i tako okušavam se u tim nekim autorskim pesmama.
0: Mislim da ti onda nije bilo teško da napišeš stihove za ovu pesmu.
1: Pa iskreno nije, jer ako se radi iz neke iskrene čiste ljubavi, onako iz srca, nije teško.
0: Nije teško. Ti voliš Dunav, koliko ima ljudi na Dunavu tamo gde si ti sada? Ili ima dosta onih koji vole Dunav?
1: Pa Boga mi ima. Ima, ja sam na tom potezu Beška Krčedin, ima i Pecaroša i ja sam više onako zaljubljenik u Dunav. Nisam baš toliko neki strasan Pecaroš, ali sama pojava Dunava i svega, miris, kako i kažu u pesmi, miris topola i vrba, i to me nekako ispunjava i daje mi neku energiju.
0: Još samo da sve njih tamo naučiš da pevaju ovu pesmu i onda će biti super.
1: Pa nadam se da hoće. Da se malo i kao pohvalim. Ove godine sam osvojio prvo mesto na festivalu Majsko leto u Beogradu u Rakovici pred izuzetno jakim žirijem. Baš sam onako zadovoljan. Pesma je baš prošla i nadam se da će što više ljudi tu pesmu čuti.
0: Ti si pisao tekst, ko su još saradnici tu?
1: Sve sam ja
0: sve
1: pisao.
0: Si ti radio?
1: Znači, radio sam i tekst i muziku, a aranžman mi je radio Vladimir Petrović iz Rume. Sa njim sam odlučio da sarađujem i veoma dobra nam je saradnja.
0: Da. Moramo da kažemo da ova pesma Dunav nije tvoja prva pesma.
1: Nije prva, to je moja treća pesma. Da.

0: kažem, odlučio sam se da radim autorske pesme. Eto, Bogu hvala, ide.
1: Ide. Da. A, od te tri pesme ima još jedna koja je narodnjačka, to je Bogu hvala, ali tako?
0: Bogu hvala je narodnjačka, a druga pesma je Volim te. O, tu možemo da svrstamo malo i zabavno i malo nešto između zabavno i narodno, tako.
1: Pa znači ti ono imaš za svakog po nešto, ko što voli, pa
0: ima,
1: nek izvoli.
0: Ima,
1: da.
0: Ima, da.
1: Ajde onda da mi ovaj, našim slušalcima pustimo ovu pesmu Bogu hvala, pa da se onda vratimo našem razgovoru.
0: Može.

0: Bila je ovo pesma našeg današnjeg gosta Bane Lukača, Bogu hvala. Bane, kako su planovi za ubuduće? Sada ajde te pitam, hoću neka pesma nova skoro ili šta?
1: Pa eto, kažem, okušavam se i dalje u toj, tim svojim nekim autorskim pesmama, pa nadam se tamo s jeseni da će...
0: Mm-hmm.
1: Sad spremam neku srceparajuću pesmu, ovaj.
0: Baladu.
1: Pa tako nešto,
0: tako nešto, da.
1: Ali opet da kažem u nekom narodnjačkom fazonu, pa sad vidjet ćemo.
0: E, a vidi, te balade u narodnjačkom fazonu, što ti kažeš, i te kako znaju da uđu pod kožu mnogima, i onda ako tu zadobiješ publiku, ti si rešio 90% posla.
1: Pa da, jer moji, da kažem, prijatelji, saradnici, kolege, očekuju od mene to.
0: Mm-hmm.
1: Upravo to, i da to bude nešto srceparajuće, pa eto, Bože zdravlja, pa s jeseni da krenemo, već imam tekst,
0: mm-hmm,
1: pa malo da se konsultujem sa svojim producentom, šta mm-hmm, i kako, mm-hmm, da.
0: Mm-hmm. Ali ima neki tekst za opet neku sremačku muziku?
1: Pa, možda sljedeće godine. Da, sljedeće godine možda nešto...
0: Znaš zašto sam te to pitao? Zato što sremačke muzike, tako da kažemo, nedostaje. Nema da, nešto novih, da, novih pesama u tom fazonu.
1: Da.
0: I svaka takva pesma je u stvari dobro došla, i ono, blagodet je za ljude koji vole tu vrstu muzike.
1: Jeste, i ja to iskreno baš volim, i onako smatram da bih mogao da napravim još da kažem tih tamburaških pesama izuzetno kvalitetnih, samo kad čovjek nešto voli, da će dobre rezultate.
0: Da, da. Ništa, onda mi za kraj ponovno slušamo Dunav, a tebe onda čekam sa tom srceparajućim pesmom, šta sad?
1: Pa nadam se.
0: Mislim da to bude samo sljedeće godine.
1: Pa eto, s jeseni, pa vidjet ćemo tamo možda neki novembar, decembar, mm-hmm, tako nešto.
0: Dobro, čekamo te tada. Bane, hvala ti za ovo gostovanje i hvala za ovu divnu pesmu Dunav.
1: Hvala je vama i pozdrav svim slušalcima Radio Fruške Gore.
0: Hvala još jednom. Dakle, bio je Bane Lukača, mi na samom kraju slušamo ponovo pesmu Dunav.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Verujte nam, znamo šta radimo, izjavio je predsednik Vučić i poručio građanima. Dolazi trenutak odluke za Srbiju budućnosti, razvoja i tehnološkog napretka ili Srbiju prošlosti, to jest ekonomske propasti i gubitka teritorija, kakvu smo imali od 2000. do 2012. Propali skup bez ikakvog smisla. Stotinak studenata blokadera maltretiralo Beograđane. Zaposili ugao Nemanjina i ulice Kneza Miloša kako bi obeležili godišnjicu prošlogodišnje blokade tih istih ulica. Saslušan novinar javnog servisa Srpske zbog negiranja takozvanog genocida u Srebrenici, a novosti pišu da Sarajevo pravi spisak novinara i političara koji negiraju genocid na udaru 800 ličnosti iz Srpske. Albanci obeležavaju godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu, saznaje Politika. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca skoro završena, kompletna podrazumeva 5 saobraćajnih petlji, 14 mostova, 5 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. Vučić danas u specijalnoj emisiji na prvom programu Radio Beograda od 17 sati otvara najvažnije teme za Srbiju. Razgovor će moći da se prati putem YouTube kanala Radio Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas će biti sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura biće do 31 stepen. Sunčano i toplo u našem regionu biće i sutra. Jutarnja temperatura biće 17, u najtoplijem delu dana biće 28 stepeni. U četvrtak se i u našim predelima očekuje naoblačenje koje će biti praćeno kišom i padom dnevne temperature.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ako ste nekada poželeli da na trenutak pobegnete od svakodnevnice i prepustite se muzici, pokretu i lepoti igre, evo jednog lepog predloga za naredni vikend. U nedelju 14. juna od 18 časova velika dvorana kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće ispunjena baletskim koracima, osmesima i aplauzima, jer svoj tradicionalni godišnji koncert održava baletski studio Zvončica. Na sceni će se smenjivati klasični balet i moderne plesne koreografije, a mlade balerine pokazat će sve ono što su tokom godina strpljivo učile, vežbale i usavršavale sa svojim koreografom Jovicom Mitrovićem. Zvončica već više od 20 godina neguje ljubav prema plesu i umetnosti, a kroz ovaj studio prošle su brojne generacije devojčica koje su svoje prve plesne korake napravile upravo na toj sceni. Ulaznice će biti u prodaji na dan koncerta, a organizatori poručuju dođite da podržite mlade umetnice i uživate u jednoj večeri koja će sasvim sigurno biti ispunjena emocijama, muzikom

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz. Izdavač medija Radio Fruška Gora DOO. Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Vremenska prognoza.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nestabilne vremenske prilike koje se očekuju danas i sutra u većem delu Srbije. U popodnevnim satima danas lokalno se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a moguća je i pojava kratkotrajnog jakog vetra. Tokom noći i u narednom periodu nestabilnost će se zadržavati i povremeno jačati u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će za pojedine lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred u zavisnosti od razvoja vremenske situacije. Građanima se savjetuje oprez kao i praćenje zvaničnih prognoza i prilagođavanje dnevnih aktivnosti vremenskim uslovima.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Verujte nam, znamo šta radimo, izjavio je predsednik Vučić i poručio građanima. Dolazi trenutak odluke za Srbiju budućnosti, razvoja i tehnološkog napretka ili Srbiju prošlosti, to jest ekonomske propasti i gubitka teritorija, kakvu smo imali od 2000. do 2012. Propali skup bez ikakvog smisla. Stotinak studenata blokadera maltretiralo Beograđane. Zaposeli ugao Nemanjine i ulice Kneza Miloša kako bi obeležili godišnjicu prošlogodišnje blokade tih istih ulica. Saslušan novinar javnog servisa Srpske zbog negiranja takozvanog genocida u Srebrenici, a novosti pišu da Sarajevo pravi spisak novinara i političara koji negiraju genocid na udaru 800 ličnosti iz Srpske. Albanci obeležavaju godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu, saznaje Politika. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca skoro završena, kompletna podrazumeva 5 saobraćajnih petlji, 14 mostova, 5 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. Vučić danas u specijalnoj emisiji na prvom programu Radio Beograda od 17 sati otvara najvažnije teme za Srbiju. Razgovor će moći da se prati putem YouTube kanala Radio Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić. Siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova nastavljena je realizacija programa podrške energetskoj efikasnosti domaćinstava. U trećem ciklusu konkursa uručeno je 137 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru programa Čista energija i energetska efikasnost za građane. Među korisnicima je i 15 porodica iz socijalno ugroženih kategorija kojima su takođe obezbeđena sredstva za unapređenje uslova stanovanja.
0: Ukratko.
1: Međunarodni dečji festival folklora Razigrana mladost biće održano od 18. do 21. juna u Novoj Pazovi uz učešće ansambala iz Ukrajine, Mađarske, Republike Srpske, Hrvatske i Srbije. Pored glavnog programa, festivalski nastupi biće organizovani 19. juna u 19.45. u Bih Pazovi i 20. juna u isto vreme u Bih Staroj Pazovi. Mladi folkloraši predstavit će publici igre, pesme i tradiciju svojih zemalja.
0: Ukratko.
1: Baletski studio Zvončica iz Rume održat će svoj tradicionalni godišnji koncert u nedelju 14. juna u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčevica početkom u 18 časova. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji objedinjuje klasični balet i moderne plesne koreografije, a mlade balerine predstavit će sve što su u toku godine vredno pripremale pod umetničkim vodstvom koreografa Jovice Mitrovića.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 12. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje je planirano u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Šida, Pećinaca i Sremske Mitrovice evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, 3 osobe su povređene.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: muza.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nestabilne vremenske prilike koje se očekuju danas i sutra u većem delu Srbije. U popodnevnim satima danas lokalno se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a moguća je i pojava kratkotrajnog jakog vetra. Tokom noći i u narednom periodu nestabilnost će se zadržavati i povremeno jačati u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će za pojedine lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred u zavisnosti od razvoja vremenske situacije. Građanima se savjetuje oprez kao i praćenje zvaničnih prognoza i prilagođavanje dnevnih aktivnosti vremenskim uslovima.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir

Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada. Neon Hemija.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Leto je pred vratima, a sa njim stiže i prilika da najmlađi nauče jednu od najvažnijih veština, to je plivanje. Sportski savez opštine Ruma organizuje besplatnu školu plivanja na bazenu Borkovac, namenjenu deci od 4 godine pa na više, ali i starijim neplivačima koji žele da se konačno oslobode straha od vode i nauče da plivaju. Prvo okupljanje zakazano je za 29. jun u 18 časova i 30 minuta na bazenu Borkovac, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima uz stručan nadzor licenciranih trenera. Kroz igru, druženje i prilagođen rad, polaznici će imati priliku da steknu sigurnost u vodi i savladaju osnovne plivanja, ali i da leto provedu aktivno i kvalitetno. Ukoliko želite da prijavite svoje dete, sve informacije možete dobiti na broj telefona 064-8279-199. Možda je baš ovo leto pravo vreme za prave, samostalne plivačke zaveslaje.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Verujte nam, znamo šta radimo, izjavio je predsednik Vučić i poručio građanima. Dolazi trenutak odluke za Srbiju budućnosti, razvoja i tehnološkog napretka ili Srbiju prošlosti, to jest ekonomske propasti i gubitka teritorija, kakvu smo imali od 2000. do 2012. Propali skup bez ikakvog smisla. Stotinak studenata blokadera maltretiralo Beograđane. Zaposili ugao Nemanjina i ulice Kneza Miloša kako bi obeležili godišnjicu prošlogodišnje blokade tih istih ulica. Saslušan novinar javnog servisa Srpske zbog negiranja takozvanog genocida u Srebrenici, a novosti pišu da Sarajevo pravi spisak novinara i političara koji negiraju genocid na udaru 800 ličnosti iz Srpske. Albanci obeležavaju godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu, saznaje Politika. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca skoro završena, kompletna podrazumeva 5 saobraćajnih petlji, 14 mostova, 5 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. Vučić danas u specijalnoj emisiji na prvom programu Radio Beograda od 17 sati otvara najvažnije teme za Srbiju. Razgovor će moći da se prati putem YouTube kanala Radio Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: vremenska prognoza.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nestabilne vremenske prilike koje se očekuju danas i sutra u većem delu Srbije. U popodnevnim satima danas lokalno se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a moguća je i pojava kratkotrajnog jakog vetra. Tokom noći i u narednom periodu nestabilnost će se zadržavati i povremeno jačati u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će za pojedine lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred u zavisnosti od razvoja vremenske situacije. Građanima se savjetuje oprez kao i praćenje zvaničnih prognoza i prilagođavanje dnevnih aktivnosti vremenskim uslovima.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

informacije za vozače koji narednih dana putuju kroz Novi Sad. Do 15. juna do podneva na petnji Novi Sad centar izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega će doći do privremene izmene režima saobraćaja. U smeru Beograd-Subotica biće zatvoreno isključenje sa autoputa ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje na autoput u smeru ka Subotici. Vozači koji žele da se isključe ka Novom Sadu biće preusmereni na petlju Novi Sad-Sever. Sa pravac ka Temerinu saobraćaj će takođe biti preusmeren preko petlje Novi Sad-Sever i Rumenačkog puta, odakle će vozila moći da nastave ka željenoj destinaciji. Iz nadležnih službi apeluju na vozače da obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i planiraju putovanje uz nešto više vremena.

marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Verujte nam, znamo šta radimo, izjavio je predsednik Vučić i poručio građanima. Dolazi trenutak odluke za Srbiju budućnosti, razvoja i tehnološkog napretka ili Srbiju prošlosti, to jest ekonomske propasti i gubitka teritorija, kakvu smo imali od 2000. do 2012. Propali skup bez ikakvog smisla. Stotinak studenata blokadera maltretiralo Beograđane. Zaposili ugao Nemanjina i ulice Kneza Miloša kako bi obeležili godišnjicu prošlogodišnje blokade tih istih ulica. Saslušan novinar javnog servisa Srpske zbog negiranja takozvanog genocida u Srebrenici, a novosti pišu da Sarajevo pravi spisak novinara i političara koji negiraju genocid na udaru 800 ličnosti iz Srpske. Albanci obeležavaju godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu, saznaje Politika. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca skoro završena, kompletna podrazumeva 5 saobraćajnih petlji, 14 mostova, 5 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. Vučić danas u specijalnoj emisiji na prvom programu Radio Beograda od 17 sati otvara najvažnije teme za Srbiju. Razgovor će moći da se prati putem YouTube kanala Radio Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Iskren veliki pozdrav svim slušaocima Radio Fruška Gora, Ivan Milinković.

0: Vremenska prognoza.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nestabilne vremenske prilike koje se očekuju danas i sutra u većem delu Srbije. U popodnevnim satima danas lokalno se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a moguća je i pojava kratkotrajnog jakog vetra. Tokom noći i u narednom periodu nestabilnost će se zadržavati i povremeno jačati u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će za pojedine lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred u zavisnosti od razvoja vremenske situacije. Građanima se savjetuje oprez kao i praćenje zvaničnih prognoza i prilagođavanje dnevnih aktivnosti vremenskim uslovima.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ako ste nekada poželeli da na trenutak pobegnete od svakodnevnice i prepustite se muzici, pokretu i lepoti igre, evo jednog lepog predloga za naredni vikend. U nedelju 14. juna od 18 časova velika dvorana kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće ispunjena baletskim koracima, osmesima i aplauzima, jer svoj tradicionalni godišnji koncert održava baletski studio Zvončica. Na sceni će se smenjivati klasični balet i moderne plesne koreografije, a mlade balerine pokazat će sve ono što su tokom godina strpljivo učile, vežbale i usavršavale sa svojim koreografom Jovicom Mitrovićem. Zvončica već više od 20 godina neguje ljubav prema plesu i umetnosti, a kroz ovaj studio prošle su brojne generacije devojčica koje su svoje prve plesne korake napravile upravo na toj sceni. Ulaznice će biti u prodaji na dan koncerta, a organizatori poručuju dođite da podržite mlade umetnice i uživate u jednoj večeri koja će sasvim sigurno biti ispunjena emocijama, muzikom,

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imat ćemo jednog zanimljivog gosta, momka koji je otpevao i napisao pesmu Dunav. Pesmu koja će vam se u svakom slučaju svideti, posebno vama koji volite pravu sremačku muziku i koji volite reku Dunav. Da čujemo mi prvo pesmu Dunav, a potom ćemo čuti i zanimljivu priču o ovoj pesmi.

0: Dakle, čuli smo pesmu Dunav. Moj i vaš današnji gost je Bane Lukač, koji je i napisao i otpevao ovu pesmu. Bane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo, rekoh ja da će se ova pesma svideti svima onima koji vole Dunav i sremačku muziku. Ja volim Dunav, tako da mi je na prvo slušanje ova pesma skroz super. Kako je nastala ova pesma, gde je otpevana i zašto baš Dunav?
1: Pa evo, moram da kažem da sam ja od bukvalno svoje šeste godine na Dunavu. Ta ljubav je neopisiva, pa eto, došao sam na ideju da napišem nešto o svojoj reci, tamo bukvalno gde sam detinjstvo proveo i tako okušavam se u tim nekim autorskim pesmama.
0: Mislim da ti onda nije bilo teško da napišeš stihove za ovu pesmu.
1: Pa iskreno nije, jer ako se radi iz neke iskrene čiste ljubavi, onako iz srca, nije teško.
0: Nije teško. Ti voliš Dunav, koliko ima ljudi na Dunavu tamo gde si ti sada? Ili ima dosta onih koji vole Dunav?
1: Pa Boga mi ima. Ima, ja sam na tom potezu Beška Krčedin, ima i Pecaroša i ja sam više onako zaljubljenik u Dunav. Nisam baš toliko neki strasan Pecaroš, ali sama pojava Dunava i svega, miris, kako i kažu u pesmi, miris topola i vrba i to me nekako ispunjava i daje mi neku energiju.
0: Još samo da sve njih tamo naučiš da peva ovu pesmu i onda će biti super.
1: Pa nadam se da hoće. Eto, da se malo i kao pohvalim. Ove godine sam osvojio prvo mesto na festivalu Majsko leto u Beogradu u Rakovici pred izuzetno jakim žirijem. Baš sam onako zadovoljan. Pesma je baš prošla i nadam se da će što više ljudi tu pesmu čuti.
0: Ti si pisao tekst, ko su još saradnici tu?
1: Sve sam ja
0: pisao. Sve si ti radio?
1: Znači, radio sam i tekst i muziku, a aranžman mi je radio Vladimir Petrović iz Rume. Sa njim sam odlučio da sarađujem i veoma dobra nam je saradnja.
0: Da. Moramo da kažemo da ova pesma Dunav nije tvoja prva pesma.
1: Nije prva, to je moja treća pesma. Da. Kažem, odlučio sam se da radim autorske pesme. Eto, Bogu hvala, ide.
0: Ide. Da. Od te tri pesme ima još jedna koja je narodnjačka, to je Bogu hvala, tako?
1: Bogu hvala je narodnjačka, a druga pesma je Volim te. Tu možemo da svrstamo malo i zabavno i malo nešto između zabavno i narodno, tako.
0: Pa znači ti ono imaš za svakog po nešto, ko što voli nek izvoli.
1: Ima, da.
0: Ajde onda da mi našim slušalcima pustimo ovu pesmu Bogu hvala, pa da se onda vratimo našem razgovoru.
1: Može.

0: Bila je ovo pesma našeg današnjeg gosta Bane Lukača, Bogu hvala. Bane, kako su planovi za ubuduće? Sada ajde te pitam, hoću neka pesma nova skoro ili šta?
1: Pa eto, kažem, okušavam se i dalje u toj, tim svojim nekim autorskim pesmama, pa nadam se tamo s jeseni da će...
0: Mm-hmm.
1: Sad spremam neku srceparajuću pesmu, ovaj.
0: Baladu.
1: Pa tako nešto.
0: Tako nešto, da.
1: Ali opet da kažem u nekom narodnjačkom fazonu, pa sad vidjet ćemo.
0: E, a vidi, te balade u narodnjačkom fazonu, što ti kažeš, i te kako znaju da uđu pod kožu mnogima, i onda ako tu zadobiješ publiku, ti si rešio 90% posla.
1: Pa da, jer moji, da kažem, prijatelji, saradnici, kolege, očekuju od mene to.
0: Mm-hmm.
1: Upravo to, i da to bude nešto srceparajuće, pa eto, Bože zdravlja, pa s jeseni da krenemo, već imam tekst,
0: mm-hmm,
1: pa malo da se konsultujem sa svojim producentom, šta
0: mm-hmm
1: i kako, da.
0: Ali ima neki tekst za opet neku sremačku muziku?
1: Pa, možda sljedeće godine. Da, sljedeće godine možda nešto...
0: A znaš zašto sam te to pitao? Zato što sremačke muzike, tako da kažemo, nedostaje. Nema da, nešto novih, da, novih pesama u tom fazonu.
1: Da.
0: I svaka takva pesma je u stvari dobro došla, i ono, blagodet je za ljude koji vole tu vrstu muzike.
1: Jeste, i ja to iskreno baš volim, i onako smatram da bih mogao da napravim još da kažem tih tamburaških pesama izuzetno kvalitetnih, samo kad čovjek nešto voli, da će dobre rezultate.
0: Da. Ništa, onda mi za kraj ponovno slušamo Dunav, a tebe onda čekam sa tom srceparajućim pesmom, šta sad?
1: Pa nadam se
0: da to bude samo sljedeće godine.
1: Pa eto, s jeseni, pa vidjet ćemo tamo možda neki novembar, decembar, tako nešto.
0: Dobro, čekamo te tada. Bane, hvala ti za ovo gostovanje i hvala za ovu divnu pesmu Dunav.
1: Hvala i vama, i pozdrav svim slušalcima Radio Fruške Gore.
0: Hvala još jednom. Dakle, bio je Bane Lukača, mi na samom kraju slušamo ponovo pesmu Dunav.

0: marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Verujte nam, znamo šta radimo, izjavio je predsednik Vučić i poručio građanima. Dolazi trenutak odluke za Srbiju budućnosti, razvoja i tehnološkog napretka ili Srbiju prošlosti, to jest ekonomske propasti i gubitka teritorija, kakvu smo imali od 2000. do 2012. Propali skup bez ikakvog smisla. Stotinak studenata blokadera maltretiralo Beograđane. Zaposili ugao Nemanjina i ulice Kneza Miloša kako bi obeležili godišnjicu prošlogodišnje blokade tih istih ulica. Saslušan novinar javnog servisa Srpske zbog negiranja takozvanog genocida u Srebrenici, a novosti pišu da Sarajevo pravi spisak novinara i političara koji negiraju genocid na udaru 800 ličnosti iz Srpske. Albanci obeležavaju godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu, saznaje Politika. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca skoro završena, kompletna podrazumeva 5 saobraćajnih petlji, 14 mostova, 5 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. Vučić danas u specijalnoj emisiji na prvom programu Radio Beograda od 17 sati otvara najvažnije teme za Srbiju. Razgovor će moći da se prati putem YouTube kanala Radio Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: O junaštva svjetla zoro, o junaštva svjetla zoro,

Sinovci, krenite! Pesmu oću! Pesmu Čiči! Po što je s pesmom? Pošteno sam platio, hoću poštenu pesmu! Ajde, krenite!

došli smo i do kraja današnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovo vreme proveli uz nas. Nadam se da sam vam bar na trenutak izmamila osmeh i donela malo dobre energije u vaš dan, gde god da ste me slušali. Ostanite uz dobru muziku, opuštene priče i sve ono što vam pravi lepo raspoloženje. Sa vama je bila Tamara.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

kad ti u oči pogleda. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš.

0: Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova nastavljena je realizacija programa podrške energetskoj efikasnosti domaćinstava. U trećem ciklusu konkursa uručeno je 137 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru programa Čista energija i energetska efikasnost za građane. Među korisnicima je i 15 porodica iz socijalno ugroženih kategorija kojima su takođe obezbeđena sredstva za unapređenje uslova stanovanja.
0: Ukratko.
1: Međunarodni dečji festival folklora Razigrana mladost biće održano od 18. do 21. juna u Novoj Pazovi uz učešće ansambala iz Ukrajine, Mađarske, Republike Srpske, Hrvatske i Srbije. Pored glavnog programa, festivalski nastupi biće organizovani 19. juna u 19.45. u BiH Pazovi i 20. juna u isto vreme u BiH Staroj Pazovi. Mladi folkloraši predstavit će publici igre, pesme i tradiciju svojih zemalja.
0: Ukratko.
1: Baletski studio Zvončica iz Rume održat će svoj tradicionalni godišnji koncert u nedelju 14. juna u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčevica početkom u 18 časova. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji objedinjuje klasični balet i moderne plesne koreografije, a mlade balerine predstavit će sve što su u toku godine vredno pripremale pod umetničkim vodstvom koreografa Jovice Mitrovića.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 12. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje je planirano u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Šida, Pećinaca i Sremske Mitrovice evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, 3 osobe su povređene.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Verujte nam, znamo šta radimo, izjavio je predsednik Vučić i poručio građanima. Dolazi trenutak odluke za Srbiju budućnosti, razvoja i tehnološkog napretka ili Srbiju prošlosti, to jest ekonomske propasti i gubitka teritorija, kako smo imali od 2000. do 2012. Propali skup bez ikakvog smisla. Stotinak studenata blokadera maltretiralo Beograđane. Zaposili ugao Nemanjina i ulice Kneza Miloša kako bi obeležili godišnjicu prošlogodišnje blokade tih istih ulica. Saslušan novinar javnog servisa Srpske zbog negiranja takozvanog genocida u Srebrenici, a novosti pišu da Sarajevo pravi spisak novinara i političara koji negiraju genocid na udaru 800 ličnosti iz Srpske. Albanci obeležavaju godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu, saznaje Politika. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca skoro završena, kompletna podrazumeva 5 saobraćajnih petlji, 14 mostova, 5 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. Vučić danas u specijalnoj emisiji na prvom programu Radio Beograda od 17 sati otvara najvažnije teme za Srbiju. Razgovor će moći da se prati putem YouTube kanala Radio Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz. Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Verujte nam, znamo šta radimo, izjavio je predsednik Vučić i poručio građanima. Dolazi trenutak odluke za Srbiju budućnosti, razvoja i tehnološkog napretka ili Srbiju prošlosti, to jest ekonomske propasti i gubitka teritorija, kakvu smo imali od 2000. do 2012. Propali skup bez ikakvog smisla. Stotinak studenata blokadera maltretiralo Beograđane. Zaposeli ugao Nemanjine i ulice Kneza Miloša kako bi obeležili godišnjicu prošlogodišnje blokade tih istih ulica. Saslušan novinar javnog servisa Srpske zbog negiranja takozvanog genocida u Srebrenici, a novosti pišu da Sarajevo pravi spisak novinara i političara koji negiraju genocid na udaru 800 ličnosti iz Srpske. Albanci obeležavaju godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu, saznaje Politika. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca skoro završena, kompletna podrazumeva 5 saobraćajnih petlji, 14 mostova, 5 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. Vučić danas u specijalnoj emisiji na prvom programu Radio Beograda od 17 sati otvara najvažnije teme za Srbiju. Razgovor će moći da se prati putem YouTube kanala Radio Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepe vreme.
1: Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš car?
2: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.